Oya nsenchani nyankopɔ ne. Hey nsenchani oya wa David no mbrem. Di oya wa Jonah no mbrem no. Ah oda so ye wa yabra bobo ne de. Message on nsenchani ne de. Ti wa ngwa juma ne de. Ah